asalaka na besoin ya mapa te. Mais mokolo bataka ye na kopo, esenga ki mapa eya. Elingi koloba bana bakoli, papa lutumba sosola yango, souverain akoli.

dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga sitongoi, la kwe na la inga, na bekondite, na ndoda fono na Ndekelo.

Asewati Poati, Asewati Kabiro, Alatinaka na Vundu na Betala usiti bitoko so na mena se wazo kwa ingala, teneti kwati mama tala mama kota tala omba tala ita tala tuwali ya pakara Poati aduna iriti Kabiro Mamo Nzopeo Josephine, lora kwa na lango okuti nzeso iyekida na pekuti kobela na hôpital communautaire à la place kwani akina ndocha sewani su akina vakati la kwanga ala gangangi atine ba fadi meni tokwa ki onde Stéphane lango zaki singi na kwati mamo su nina lago gireta zoni zoni bekwa tu wana mapekuti tokwani chumu piko na zoto kwani ayikichala.

0: tu kwachala.
1: Fada pokoza to kwatsala e mungangu sokuti ne kangu vundu na la sokina ti vundu bonga na sine ngonga bali akona ko na pese mungabaluta na ndoni oku mozoko igunani.

da fono non de ke luka da fono sa wa be Africa bonga simonga bali akona kona pese monga balogu ale makaba bilufas na leti garala mande ke luka ne acha buti tsa la veni bagala aussi tene bonza singira ya po na la ingania na leti gara ala e debuze.

Namba geti vakati fondo kala kamada fondo nande ke luka aussi bara la mingi mingi tenen zoni be kombite nala. Ala swa namba geti miski nala timali maka. Ala swa namba geti asimandi bakunja ibarala. Ita bien swando. Aswa tena yako akina nguini sula.

Ibarazo kwa sababu nataka tifu nuno tara la kuiti la inga su titena la ikikiri andoti amina tene na yati kwa singa tii su titene ala inga tena andoti amina kuta sangu sabagi gina inga su na tapanini ikisara tena andoti danganga communautaire tibata tibongi inga na centre MSF tibonga bonga susi akiyamba binala gbatia la susi akiwara ndao tilegi na legi chakururu sumbrimbri akamoto taksila yenye laki na gunda titene ti anda usu aguna uzu nga tonga na yasi akiyamba ala susi kwa lenia kisena teretela na peko susi dafono ndikiluka vunga sangu nandoni yenye la taratik bia antiganzuni wala aga kwa li nga ikigwane na bagi tinula nula kina tisonga mbae reti fufate nandoti meni bak susi ya zana nandoti nguti mambire akina kwa li asara laso a onze akwa we amu lingi tikondro akidima teretela yenye la si akina gunda tikwa li niso nga kwa li mbribri wala akina nandoti amu lingi tikondro ni firme bengi milao aki wagusi nga ti lualo kiri na hii atene nandoti ya unda tiso kwe gati unzi ande ikisara tene nandoti yesu abubeta zumingi na ingasu nandoti banda teresi ala sara telenda brimbri tingoti abamara tibe afrika swa kama sika wali tingu balako nandunu miyombe na afro basket su ake pika na magi tiko divuar ala ti nandawati ambata la tiko divuar ala tiko divuar akinangu mbangu wako nandunu use be afrika akinani balako nandunu uta

0: Ego na bare ti boira barasima.
1: Ki bara mengi tatu.
0: Do tan katwa.
1: No, mbeni ya DPM, mbeni ya katu ya vita dako, sote si makungu na leti wale imba ki maigala na ngondiga.
0: Ah bon? Eh.
1: Yeah.
0: Atwe la kiso ata, amem apel ti nye kwa la sigebe?
1: Tene se la mem se, atene ba kamiti na ki utak bolo se kwe ife ize iti na yati bambo la ki ya.
0: Tatra sata kusete enka na mbwe rap?
1: No, ale nga ife kya ile mi ungo tega atu izan la toko.
0: Ok. Bon, jen la kwi na zwa?
1: Mase, kwe jen di moun jen la kwi na mem, jen la ego si kumo inise na se dika, digi sape, atan lu si kumo filipe, digi sape, itan bitan a gona ba de bone, ala dum juwi spenji wo se kwa, nga na ita, kujen di fe juwe li dolce, nga na bosha di fe juwe,
0: Singila mingi mungu Cyril tozo alo.
2: Bala
0: mingi yo.
2: Sote siri doka solo kina batan nambiri sote likoro ki karolo na tambatu kusala ati daga pa nambiri ki buwar sote na mamani na mamambiri.
0: Eh, metamla.

0: Yo ambi totanti na bagiti bozum bara.
1: Oui, bara la mingi.
0: Bozum katwa.
1: Bozum kwa zingi.
0: Munja papika kama.
1: Kwa nguna pika na ndatu nishori wa butula.
0: Ala satanya.
1: Inga kagi ina gara.
0: Ala kaya si inga kia bozum toto.
1: Oui.
0: Alo.
1: Imana to abutula.
0: Itala katanya kasi inga kia bozoe.
1: Ika gaya ita zizem.
0: Ah, ok, singila mingi njola kui nazwa.
1: Ibara bwetu kwenzia. Epina kupatu njua kana pinungo. Epina kukosu njese na pinungo. Ibara bwetu njua. Ina ya aku sederi na kangana alaka.
0: Singila mingi nalaka mangonde kiluka yo.
1: Merci.

Ibarazo kwa sababu matere chifunu notara la kuiti la inga su itena la ikikiri rando tsi amina tene na yati kwa singa tsi su itene ala inga tena rando tsi amina kuta sangu sabagigi na inga su na tapanini ikisara tena rando tsi danganga communautaire tsi watati bongi inga na centre MSF tsi bonga bonga susi akiyamba binala guatia la susi akiwara ndao tsi legi na legi chakururu sombrimri akamoto taksila yinye laki na gunda tsi su na ndemi su tene tsi anda usu aguna uzu nga tonga na yasi akiyamba ala susi kwa lenya kisena teretela na peko susi dafono ndikilu kavunga sangu nandoni yeye la taratik bia antiganzoni wala aga kwa li nga ikigwane nabagi chinula nula kina tisonga mbaere tifuate nandoti meni bak susi ya zana nandoti nguti mambire akina kwa li asara laso a onze ya kwa we amu lingi chikondro akidima teretela yeye la siya kina gunda tikwa leniso nga kwa li mbribri wala kina nandoti amu lingi chikondro ni firme bengi milao aki wago singa ti lualo kiri na hii atene nandoti ya unda tiso kwe nga ti uzi ande ikisara tene nandoti yeso bube chazo mingi na ingaso nandoti kwa na teresia la sara tene da brimbri tingoti abamara tibi afrika swaka masika wali chungu balako nandoni miyombe na afro basket su ake pika na magi tiko jivuar ala ti nandawati ambacha la tiko jivuar ala tiko jivuar akinangu mbangwa kona nandoni use be afrika akinani balako nandoni uta.

0: Akina biko utasula isara teneni ando dafonon de kiruka akiteneti anda utiligi susi angwala kuchiguna uzo sumburimbri aki ala suwa kikwina kururu wala taksi mutusi akina gundani binala akidanganga komunoter ngana ando kwa MSF bunga bunga si akiwara azu susi palina kisina teretara mingi ima sanguti amitijani.
1: Ama boko na gira kumbi tongasu aiki anda utilegi su abate neti kururu si amana nduzu mingi na batati bongi inu sa danjuma so yu waralu na danganga kominotere ti batati bongi lo fatonga na isi lo waranda utilegi su
2: simbe nda uti moto biga ti guna depanage na nivoti bangi FM na nivoti NRK na vil gira si moto na pika mbigi epi lo kwe lo zambi tonzo kati mipura ti mwoso ayengangu doktor rante ambate na sita lo kina gira mbi tuna plas ni ifo mbi pi 800
1: Tongana lu Anastasia Mbanga oko tiamina zusunga warakwa lisu lufa akwa lisu si agana pikuti nda utiligi su lusara na ligi ti taksi mutu
3: gerembi ya kumbi bapa sumbi viembi duchua ni plasa oko tengo yuko tene kete pata su wati tena yi imu yi deponsi na ligi tu upita chepe ala saina mwawe ala soye mwape bani lambi mamamo mbigala sumbi kisufri na tu upita su
1: Anda utilege alingi ngati kai kusala tizo. Mbeni controller ruti iswa tukalu na mbigi ti bombari ama zoyo ndoko François aikifa kambisani.
4: We agana ekwali mingi ya utiki gitimbi. Biperdo kwa timbi, soa zoti kwa timbi atumamina kwa nye azimbi atenambike invalide. Kwa lesumbi waralan François azimbi na kwa, asi watumbe papa siimbe dutuna tisi.
1: Nadawata kwa leso kuta wanganga ilwa mbuli nani. Mokozi sarawisi ti urgence na danganga communautaire. Aunda na awa kpengu na akbururu su titene ala kpi andi atilege.
5: Ungola petit ou nan douze fa des soir que c'est single balou c'est nan dono au cours si qu'on a balou tato nga sona yati lango ako tenena a taxi moto sa ki pena kururu so ki tenena a la respecte wa croisement la code de la route a la benane a lingbe na anjani
1: kangisa ti a zusu si asara nda o tiligi su a iki ti tenena mupasa na a zusu kwe si a iki pena a kururu nga na ala susi a iki konan do ti a kururu ti tenena a la kpe anji a tiligi si anda o tiligi a lingbe ti mai nan douze pepe na batati bongi
0: Iba amiti jani ala lototisi na tereti na lakusu na studio a tidafonon de kiluka ibarala amit.
1: Ibarala mingi parfete jiko mese ibarala sukwa eki madafononon de kiluka.
0: Mbangati nilasi ala ida titene ala susangu na lototitene ti a ndao. Tiligi suwa ondoni na yati ndangwangu isu wana chala nguso.
1: Ikiri singila na ala mingi tena ti unda chala. Ibanza su yesu apusu isi iye dabiani titene itene tene nandoti ndao. Tiligi su abate necha kwenguna akpururu ala taksi motu. Kitisu ala bana ata langusu a teneti anda utiligini amana ndozo mingi na batati bonginga na ati amina kita kodo tibi Afrika ikitonga susi itarati tene igui na yati andosu usiala londozi fagesu hospital communautaire nga nambigi ti MSF bonga bonga tibatonga na isi ayini ya ikibagigika inasingotika ibanza su bati azulasi ya ikinanda utiligi ambina ikidasu iba giritala na yati aplatrea giritala ambina ikidasu iba mamboko chala la ikinati aplatre Donc, à quelle situation ceci guibani? Na bangu nisu itene, titene ingbagi gie nandoti bangu na pe ifu igu en profondeur titene iinga anyela iki na gunda ti akwali su si irokoto abibiti azo mbagi na mbagi si ilekera na pekuti sango sala lundoti magiso.
0: Men sala sika su ala bayi na leta la su agana la su pelina sinatere chala agana la na yachi dangangani tongane enga yambangu ala su si pelina sinatere chala utone.
1: Bon, yambangu ala su ibaza na yati danganga ti communautaire nga na mbigi ti bonga bonga tongana agana zoni kuju tonga su a wangangani a ikigoi si tene ayambalo agabalo eske kati loni a ikigrave wala losu si lo ikigana pekoni su la kati lo a ikigrave donc a kiyambala en fonction ti degre ti a nda utiligi su ala saka mbeni a kidasu giri ti lo apeti kumbi donc il faut amuma mboko na lo kuju ti tene zosu si peut-être lo peti wara lo peti tin bien sûr na moto mais lo peti wara gi akitikiti akanatiriti lo donc akitonga susi iba awanganga akiyamba azo susi akisaranda utiligi e usi titene ikompleteni teji iba igui sarangbonga use tonga su na ati centre d'urgence niso siba tonga na isi awanganga su akiyamba azo e iba za su vraiment akiti vondubiani
0: na ati asangutala su imafadi goti mini mukunzi sarawisi sake sara kwa namagiti danganga komunitaire lo falo tene na ati lango oko ko alingiti wara ala susi nda utiligi sina teritala tongana kwale alonu na popoti balisi no kuti sina balota la kola kola siaka warani me lufana la wala bangu sala anyela kina guna tia insu sina guna huzu tomasu
1: bon na pika ngu patara na losu ayesu ayiki na gundani ayiki mingi na popoti ayesu ayiki na gundani ayiki tene tisu awa kipingu na akpururusu ala ayiki muloro na ngangu mingi surutambi na ayiki dasu ala ayiki pitala afiru isu akisuri makiza sope donc même si tongana azaruj ala gata la suwa la on ina ongo nisu pa kwa mina utwa dasu ala kilundu na ambigi ka akiga aki tamponyala ala kiti ambina kidasu si ala ikinyo ayoro amina ikinyo adrog don ala kinyo ayindindi e surtout aussi amina ikida ala iti dipasi kagia kutukutu suwa iki onandu chilegi e men pa kwa ala iti dipasi gamba tala watmengu na kururuni ina dipasi nguala ala iki tamponi tere e pi a ona tamponi ngu tere azusu si aki na ndoti akururuni su aki subir apenti a akte su si ala iki saradon aki a yesu si chef de service le fanaini nandoti aiso aki na gondati anda utilige su mingi na gwatati bonginga na tamina kita kodoti bi Afrika
0: mina dawati su si azusa kwalina kisi na teritala kigwa bani bani